Inyaya ziso inyaya inonetsa kune rimwe rinoita zvekudzondoraria kwoita rimwe rinoita kuona nekona kana kuti side kwoita rimwe rinoita zvekufamba richitiratarisa uko ratarisa rinomanya manya riya asi